धृतेदृग्गेहामामित्रस्या मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् मित्रस्याहञ्चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य

परशुमपयदम् दक्षभागे वहन्तम् नागम् पाशम् च गण्टम् प्रलयहुतवहम् साङ्कुशम् वामभागे नानालङ्कारयुक्तम् स्फटिकमणिनिभम् पार्वतीशम् नमामि।

लवणः कूपस्त्रियुगः सफलोदयः त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्वो जटादरः बिन्दुर्विसर्गः सुमु

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ், 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhara Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
2: Maulav Ganga Shashankav, Karacharanatale Shitalanga Bhujangaha, Vame Bhage Dayardra, Himagiritanaya Chandanam Sarvagatre, Itham Shitam Prabhutam, Tavakanakasabhanathavodham Kvashaktihi, Chitte Nirveda Tapte, யதி பவதி நதே நித்யவாசோ மதீயே, காங்கம் வாரி மனோஹாரி முராரி சரணச்சிதம், திரிபுராரி சிரஷ்சாரி பாபஹாரி புனாது மாம். ஸ்ரீமத் க்ஷீரதரங்கிணி தடகதே புண்யே விரிஞ்சேஃப் புரே, நித்யம் சந்நிஹிதம் கிலா கலயிதும் க்ஷீராபிஷேகாதரம், ஸ்ரீகாருத்மத வல்லிகா சஹசரம் மார்க்கே சஹாயம் நிருணாம். ஸ்ரீமத் தீக்ஷித விப்ரதைவதவரம் சஞ்சிந்தயே சங்கரம். ஸ்ரீமத் அப்பைய தீக்ஷிதேந்திர ரசிதஸ்ய கங்காதராஷ்டகஸ்ய ஷஷ்டஸ்லோக. ஸ்லோகேஸ்மின் திரிபுராசுர தர்ஜன ரூபாம் ஆர்த்திமாபத்யமானானாம் இந்திராதிதேவானாம் ஆர்த்திஹந்தாரம் பகவந்தம் திரிபுரக்னம் ஸ்துவந்தி தீக்ஷிதேந்திராஹ. சந்த்ரஸ்தேஷு புரா புராசுரபயாத் இந்திராதி விருந்தாரகேஷு ஆரூடோ தரணீரதம் ஸ்ருதிஹயம் கிருத்வா முராரிம் ஷரம் ரக்ஷன்யஹ் கிருபயா சமஸ்த விபுதான ஜித்வா புராரீன் க்ஷணாத் ஆர்த்தத்ராண பராயணஸ் பகவான் கங்காதரோ மே கதிஹி இதி ஸ்லோகஹ. புரா புராசுர பயாத் சந்த்ரஸ்தேஷு சத்சு இந்திராதி விருந்தாரகேஷு யஹ ஸ்ருதிஹயம் தரணீரதம் ஆரூடஹ சன் முராரிம் ஷரம் கிருத்வா கிருபயா சமஸ்த விபுதான் ரக்ஷன் புராரீன் க்ஷணாத் ஜித்வா லோகான் ஆதராத் ரரக்ஷ. சஹ ஆர்த்தத்ராண பராயணஹ பகவான் கங்காதரஹ மேகதிஹி இத்யன்வயஹ. ஸ்ரீ சிவமஹாபுராணஸ்ய த்விதீயாயாஹ ருத்ரசம்ஹிதாயாஹ பஞ்சமஸ்ய யுத்தகண்டஸ்ய ஆத்யேஷு த்வாதசஸ்வத்யாயேஷு மஹதா பிரபஞ்சேன பிரதிபாதிதம் த்ரிபுரவத விருத்தாந்தம் சங்க்ருண்ஹந்தி. புரா புராசுரபயாத் சந்த்ரஸ்தேஷு சத்சு இந்திராதி விருந்தாரகேஷு யஹ க்ருபயா சமஸ்த விபுதான் ரக்ஷன் புராரீன் ஜித்வா புராரீன் ஜித்வா லோகான் ஆதராத் ரரக்ஷ. சஹ ஆர்த்தத்ராண பராயண பகவான் கங்காதர மேகதிஹி இதி. புரா பூர்வஸ்மின் காலே புராசுர பயாத் புரேஷு பிரம்மபிதாமஹ நிர்தேசேன மயாசுர நிர்மிதேஷு காஞ்சன ராஜதாயசேஷு த்ரிஷு லோகேஷு வசந்தஹ அசுராஹ புராசுராஹ. பகவதா கார்த்திகேயேன ஹதஸ்ய தாரகாசுரஸ்ய த்ரயஸ்ஸுதாஹ தாரகாக்ஷ வித்யுன்மாலி கமலாக்ஷாஹ தேப்யஹ யத் பயம் தத் புராசுரபயம். தஸ்மாத் சந்த்ரஸ்தேஷு சத்சு தேஷாம் அசுராணாம் அஜேயத்வாமரத்வா பிரதித்வந்த்வத்வம் அவலோக்ய சந்த்ரஸ்தாஹ இத்யர்த்தஹ. இந்திராதி விருந்தாரகேஷு இந்திரஹ ஆதிர்யேஷாம் விருந்தாரகானாம் தேவானாம் தேஷு யஹ க்ருபயா சமஸ்த விபுதான் ரக்ஷன் சமஸ்த விபுதான் மயசதிருஷம் தைத்யம் சேத்யர்த்தஹ. புராரீன் சிவபூஜா வியதிக்ராந்தான் ஜித்வா விஜித்ய லோகான் ஆதராத் யத்நாத் ரரக்ஷ சஹ பூதபாவனஹ ஆர்த்தத்ராண பராயணஹ ஆர்த்தாஹ ஆத்யாத்மிகாதிதைவிகாதிபௌதிக ரூபேண யேன கேனசித் வியசனேன பீடிதாஹ தேஷாம் த்ராணம் சம்ரக்ஷணம் ஆர்த்தத்ராணம் தஸ்மின் பராயணம் ஆசக்திரியஸ்ய சஹ பகவான் நிக்ரஹானுக்ரஹ சக்தஹ கங்காதர கங்காம் ஸ்வஸ்ரிசி ததானஃ பரமேஸ்வர மம கதிஹி கந்தவ்யா பராதேவதா. அத பகவதஹ திரிபுராசுர வதப் பிரகாரம் வக்தும் பிரக்ரமந்தே. ஆதவ் ததாரூடம் ரதம் வர்ணயந்தி. ஸ்ருதிஹ யம் தரணீரதம் ஆரூடஹ இதி. தரணீரதம் தரணி சர்வலோகமயி பிருத்வீ ஏவ ரதஹ தரணீரதஹ தம் ஸ்ருதிஹ யம் ஸ்ருதயஹ சத்வாரஹ வேதாஹ ஏவ ஹயஹ அஸ்வாஹ யஸ்ய ரதஸ்ய சஹ ஸ்ருதிஹயஹ தம் ஆரூடஹ. ததனந்தரம் பகவத் பிரயுக்தம் ஷரம் தர்ஷயந்தி முராரிம் ஷரம் கிருத்வா இதி. முராரிம் பரபிரம்ம கோட்டிபூதம் பகவந்தம் நாராயணம் ஷரம் பாணம் கிருத்வா விதாய சிவவிஷ்ணோஹோ பேதம் கல்பயத்பிஹி விஷ்ணுபகர்ஷம் குர்வத்பிஷ்ச ஹரதத்த சிவாச்சாரியைஹி ஹரிஹரதாரதம்யாக்யே க்ரந்தே ததுபாப்யாம் க்ருதஹ திரிபுராசுர வதஹ ஏவ முக்தஹ. ஏகஸ்து பாணகதிமேத்ய கரம் விருணோதி அன்யோக்ஷிபத் புரஜயாய தமேவ பாணம் கோவானயோரதிக இத்யனுசிந்த்ய விருத்தாஹ சத்யம் ப்ருவந்து தமிமம் வயமாஶ்ரயாமஹ இதி. கோவா அனயோஹோ அதிகஹ இத்யனுசிந்தயந்தஹ வயம் பகவத்பாத மதானுயாயினஹ த்வாவபி சமாவேவ இதி வதேம. வியாசாச்சாரிய பிரகடிதம் சத்யம் ஜானந்தோ வயம் உபாவப்யாஶ்ரயேம. ததனந்தரம் தல்லோகத்ரய வத பிரகாரமாஹு க்ஷணாத் இதி. யுகபத் ஏகஸ்மின்னேவ க்ஷணே த்ரீனபி லோகான் பிரணநாஷ இத்யர்த்தஹ. ஸ்ரீ சிவமஹாபுராணாந்தர்கதாயாம் த்விதீயாயாம் ருத்ரசம்ஹிதாயாம் பஞ்சமே யுத்தகண்டே சூதசௌனக சம்வாதாந்தர்கதே சனத்குமார பாராசரிய சம்வாதே திரிபுராசுர வதவிருத்தாந்தஹ த்வாதசபிஹி அத்யாயைஹி மஹதா பிரபஞ்சேன கதிதஹ. தத்ர பிரதமாத்யாயே ஏவம் கதா. தாரகாசுரே பகவதா கார்த்திகேயேன ஹதே தஸ்ய த்ரயஸ்ஸுதாஹ தாரகாக்ஷ வித்யுன்மாலி கமலாக்ஷாஹ மேருகுஹாயாம் ஸ்தித்வா பிரம்மாணம் உத்திஷ்ய கோரம் தபஷ்சக்ருஹ. தத் தபசா பிரீதோ பிரம்மா தேப்யஹ வரம் தாதுமாவிர்பபூவ. அவத்யத்வ நிர்ஜரத்வ நீரோகத்வாமரத்வம் யாச்சதஹ தான் அசுரான் அன்யம் வரம் வரீதும் நிரதிஷத் ச பிரம்மதேவஹ. அத தன் நிதேசானுசாரம் வரைய யாச்சிரே ஸ்வர்ணமயீம் புரீம் தாரகாக்ஷோயாச்ச ரஜதமயீம் கமலாக்ஷஹ ஆயசீம்ச்ச வித்யுன்மாலி. அவத்யத்வ நிர்ஜரத்வ நீரோகத்வாமரத்வ சித்தியர்த்தம் கீதிருஷம் வரையயாச்சிர இத்யாஹ. புரேஷ்வேதேஷு போ பிரம்மன் ஏகஸ்தான ஸ்திதேஷுச்ச மத்யான்ஹாபிஜிதே காலே சீதாம்சௌ புஷ்பசம்ஸ்திதே உபர்யுபரி அதிருஷ்டேஷு வ்யோம்னி லீலாப்ர சம்ஸ்திதே வர்ஷத்சு காலமேகேஷு புஷ்கராவர்த்தனாம்சு ததா வர்ஷசஹஸ்ராந்தே சமேஷ்யாம பரஸ்பரம் ஏகீபாவம் கமிஷ்யந்தி புராண்யேதானி நான்யத சர்வதேவமயோ தேவஹ சர்வேஷாம் மே குஹேலயா அசம்பவே ரதே திஷ்டன் சர்வோபஸ்கரணான்விதே அசம்பாவ்யைககாண்டேன பினத்து நகராணினஹ நிர்வைர கிருத்திவாசாஸ்து யோஸ்மாகமிதி நித்யஷஹ வந்தியஃ பூஜ்யோபிவாத்யஶ்ச சோஸ்மாகம் நிர்தஹேத் கதம் இதி சேதசி சந்தாய தாதுருஷோ புவி துர்லபஹ இதி. ததபீப்ஸிதம் அனுகிருஹ்ய புரத்ரயம் நிர்மாதும் மயாசுரம் ஆஜ்ஞாபயாமாச பிரம்மா. மயாசுரஶ்ச ஸ்வதபஸா ஸ்வர்கே தாரகாக்ஷஸ்ய ஹைமம்புரம் வியோம்னி विद्युन्मालिनः राजतंपुरं भूमौ च कमलाक्षस्य आयसं पुरं निर्ममे एवं पुरत्रयं प्राप्य प्रविष्टास्तारकात्मजाः बुभुजुः सकलान् भोगान् महाबलपराक्रमाः कल्पद्रुमैश्च संकीर्णं गजवाजिसमाकुलं नानाप्रासादसंकीर्णं मणिजालसमावृतं सूर्यमण्डलसङ्काशैः विमानैर्सर्वतोमुखैः पद्मरागमयैश्चैव शोभितं चन्द्रसन्निभैः प्रासादैर्गोपुरैर्दिव्यैः कैलासशिखरोपमैः दिव्यस्त्रीजनसङ्कीर्णैः गन्धर्वैस्सिद्धचारणैः रुद्रालयैः प्रतिगृहम् अग्निहोत्रैः प्रतिष्ठितैः द्विजोत्तमैश्च शास्त्रज्ञैः शिवभक्तिरतैः सदा वेदाध्ययनशालाभिः विविधाभिः पृथक् पृथक् महात्मभिः शुभाचारैः पुण्यवद्भिः प्रवीक्ष्यते पतिव्रताभिः सर्वत्र पावितं स्थलमुत्तमं पतिसेवनशीलाभिः विमुखाभिः कुधर्मतः दैत्यशूरैर्महाभागैः सदारैस्ससुतैर्द्विजैः श्रौतस्मार्तार्थतत्त्वज्ञैः स्वधर्मनिरतैर्युतं व्यूढोरस्कैर्वृषस्कन्धैः समायुद्धधरैः सदा प्रशान्तैः कुपितैश्चैव कुब्जैर्वामनकैस्तथा नीलोत्पलदलप्रख्यैः नीलकुञ्चितमूर्धजैः मयेन रक्षितैः सर्वैः शिक्षितैर्युद्धलालसैः वरसमररतैर्युतं समन्तात् अजशिवपूजनया विशुद्धवीर्यैः रविमरुतमहेन्द्रसन्निकाशैः सुरमथनैः सुदृढैः सुसेवितञ्यत् शास्त्रवेदपुराणेषु ये ये धर्माः प्रकीर्तिताः शिवप्रियास्तदा देवाः ते धर्मास्तत्र सर्वतः एवं लब्धवरास्ते तु दैतेयास्तारकात्मजाः शैवं मयमुपाश्रित्य निवसन्ति स्म तत्रह इति तेभ्यो भीताः देवाः ब्रह्मानं शरणं जग्मुरित्याह द्वितीयेऽध्याये अथ तत्प्रभयादग्धाः देवाहीन्द्रादयस्तथा सम्मन्त्रि दुःखिताः सर्वे ब्रह्माणं शरणयेयुः इति स च ब्रह्मदेवः शिवं प्रार्थयितुं तान् निर्दिदेश तन्निर्देशानुसारं ते देवाः शिवं स्तुत्वा दैत्यबाधां तस्मै निवेदयामासुः अस्मिन्नध्याये देवैः कृता शिवस्तुतिः अवधेया द्वितीयेऽध्याये तृतीयेऽध्याये एवं कथा त्रिपुराध्यक्षस्य पुण्यवत्वात् धर्मरतत्वात् शिवभक्तिमत्वाच्च तेषाम् असुराणाम् आत्मना अवध्यत्वं शरणागतेभ्यस्तेभ्यः देवेभ्यः निवेदयामास तद्वचनं श्रुत्वा विष्णुः परमेश्वरयष्टुं निर्दिदेश श्रौतोक्तविधानेन यज्ञैयजत्सु देवेषु यज्ञकुण्डात् सहस्रसङ्ख्याः भीमरूपाः भूतसङ्घाः आविर्बभूवुः रुद्राज्ञा प्रतिपालकास्ते विष्णोर्निर्देशात् तानि त्रिपुराणि दग्धुं निर्जग्मुः प्रवेशादेव तत्र भूयांसस्ते भस्मसाद्बभूवुः तद्दाहं तीर्णाः इतरे विष्णुमेव शरणमाजग्मुः दुर्मनाः भगवान् विष्णुः तज्जयार्थं मार्गान्तरम् इत्थं चिन्तयामास तस्मादेवं प्रकर्तव्यं वेदधर्मस्ततो व्रजेत् त्यक्तलिङ्गार्चना दैत्याः भविष्यन्ति न संशयः इति निश्चित्य वैविष्णुः विघ्नार्थमकरोत्तदा तेषां धर्मस्य दैत्यानाम् उपायं श्रुतिखण्डनम् इति चतुर्थेऽध्याये एवं कथा त्रिपुरासुराणां धर्मविघ्नं चिन्तयतः भगवतः विष्णोः शरीरात् महातेजाः मायामयः कश्चन पुरुषः जज्ञे स इत्थं वर्णितः मुण्डिनं म्लानवस्त्रं च गुम्फिपात्रसमन्वितं दधानं पुञ्जिकां हस्ते चालयन्तं पदे पदे वस्त्रयुक्तं तथा हस्तं क्षीयमाणं मुखे सदा धर्मेति व्याहरन्तं हि वाचा विक्लवयामुनिम् इति विष्णुश्च तस्य अरिहन्न इति नामकृत्वातमाह मायिन् मायामयं शास्त्रं तत्षोडशसहस्रकं श्रौतस्मार्तविरुद्धं च वर्णाश्रमविवर्जितं अपभ्रंशमयं शास्त्रं कर्मवादमयं तथा रचयेति प्रयत्नेन तद्विस्तारो भविष्यति ददामि तव निर्माणे सामर्थ्यं तद्भविष्यति माया च विविधा शीघ्रं त्वदधीना भविष्यति इति दैत्यसम्मोहनकर्मणि तं न्ययुङ्क्त इत्यग्रे आह मोहनीया इमे दैत्याः सर्वे त्रिपुरवासिनः कार्यास्ते दीक्षितानूनं पाठनीयाः प्रयत्नतः मदाज्ञया न दोषस्ते भविष्यति महामते धर्मास्तत्र प्रकाशन्ते श्रौतस्मार्ता न संशयः अनया विद्यया सर्वे स्फोटनीया ध्रुवयते गन्तुमर्हसि नाशार्थं मुण्डिंस्त्रिपुरवासिनां तमोधर्मं सम्प्रकाश्य नाशयस्व पुरत्रयम् इत्येवमुक्त्वा कलौयुगे तस्य कृत्यं निर्दिदेश ततश्चैव पुनर्गत्वा मरुस्थल्यां त्वया विभो स्थातव्यं च स्वधर्मेण कलिर्यावत् समाव्रजेत् प्रवृत्ते तु युगे तस्मिन् स्वीयोधर्मः प्रकाश्यतां शिष्यैश्च प्रतिशिष्यैश्च वर्तनीयस्त्वया पुनः मदाज्ञया भवद्धर्मः विस्तारै यास्यति ध्रुवं मदनुज्ञापरो नित्यं गतिं प्राप्स्यसि मामकीम् इति अस्यैव पुंसः शिष्यप्रतिशिष्याः लोके जैनधर्मानुयायिनः अथ स मायामयः पुरुषः आत्मसदृशान् चतुरो मुण्डिनः पुरुषान् स्वस्मात् सृष्ट्वा आत्मना कल्पितं शास्त्रं तान् पाठयित्वा तैः सह त्रिपुरासुराणां नगरप्रान्तमाससाद तत्र गत्वा नारदं मनसा सस्मार झटित्येव नारदो महर्षिः तत्र आविर्भूय अङ्गीकृततदभ्यर्थनः सन् तेषां मुण्डिनां गमनात् पूर्वं स्वयं त्रिपुराध्यक्षसन्निधिमेत्य तद्बुद्धिसम्मोहनानि वचांसि वक्तुमारभे नारद उवाच कश्चित् समागतश्चात्र यतिर्धर्मपरायणः सर्वविद्याप्रकृष्टो हि वेदविद्यापरान्वितः दृष्ट्वा च बहवो धर्माः नैतेन सदृशाः पुनः वयं सुदीक्षिताश्चात्र दृष्ट्वा धर्मं सनातनं तवेच्छा यदि वर्तेत तद्धर्मे दैत्यसत्तम तद्धर्मस्य महाराज ग्राह्यादीक्षा त्वया पुनः इति नारदस्यैतानि वचांसि श्रुत्वा तमपि तद्धर्मे दीक्षितं दृष्ट्वा तारकाक्षोऽपि तस्माद्दीक्षां जग्राह दीक्षिते तारकाक्ष तद्भ्रातरावपि तस्मिन् धर्मे दीक्षितं दीक्षितयोस्ततोस्तयोः सर्वेऽपि त्रिपरौकसः तद्धर्मे दीक्षिताः बभूवुः जैनधर्मं बोधयता अरिहता वेदवैदिकनिन्दा वर्णाश्रमनिन्दा क्रत्वर्थपशुसंज्ञपननिन्दा शिवपूजानिन्दा च कृता एवं ते सुराः तेन विमोहिताः इति पञ्चमेऽध्याये कथा वर्णिता षष्ठेऽध्याये एवं कथा धर्मपथात् चलितेषु तेष्वसुरेषु भगवान् विष्णुः इन्द्रादयश्च देवाः तद्वधार्थं शिवं तुष्टुवुः अस्मिन्नध्याये विष्णुना कृता देवैः कृता च द्वे शिवस्तुती अवधेये तैस्तुतो भगवान् शम्भुः आविर्भूय पुनरपि तेषाम् अवध्यत्वं तद्वधे दोषांश्च चिन्तयन् न तान् हन्तुं प्रववृते अनेन ब्रह्मविष्ण्वादिदेवाः हतोत्साहा बभूवुः तदानीं ब्रह्मा देवता सार्वभौमस्त्वं सम्राट् सर्वेश्वरः प्रभो परिवारस्तवैव इतत् हर्यादिसकलं जगत् युवराजो हरिस्तेज ब्रह्माहं ते पुरोहितः राजकार्यकरश्चक्रः त्वदाज्ञापरिपालकः इत्यादिभिर्वचोभिः तस्य देवतासार्वभौमत्वं ज्ञापयन् त्रिपुरान् हन्तुं सप्रश्रयं प्रार्थयाञ्चक्रे देवराजोचितं दिव्यरथं सारथिं धनुर्बाणादिकं च ददुः। सप्तमेऽध्याये एवं कथा। महदाराधनं कुर्वतां पुंसां स्थिरतरां धिषणां विज्ञायैव भगवान् प्रसीदेत् इत्युक्त्वा विष्णुः प्रणवपूर्वकं पञ्चाक्षरं कोट्येकं जप्तुमादिदेश। तज्जपसन्तुष्टं भगवन्तं पुनरपि तुष्टुवुस्ते देवाः। अस्मिन्नध्याये देवैः कृता शिवस्तुतिरप्यवधेया। अष्टमेऽध्याये भगवतः रथनिर्माणप्रकारः एवमुक्तः। अथ देवस्य रुद्रस्य निर्मितो विश्वकर्मण। सर्वलोकमयो दिव्यः रथोयत्नेन सादरं सर्वभूतमयश्चैव सौवर्णः सर्वसम्मतः। रथांगं दक्षिणं सूर्यः तद्वामं सोम एव च। दक्षिणं द्वादशारमिः षोडशारं तथोत्तमम्। अरेषु तेषु विप्रेन्द्र आदित्यात् द्वादशैव तु। शशिनषोडशारास्तु कला वामस्य सुव्रत। ऋक्षाणि तु तथा तस्य वामस्यैव विभूषणम्। ऋतवो नेमयः षट्च तयोर्वै विप्रपुङ्गव। पुष्करं चान्तरिक्षं वै रथनीडश्च मन्दरः। अस्ताद्रिहृदयाद्रिस्तु तावुभौ कूबरौ स्मृतौ। अधिष्ठानं महामेरुः आश्रयाः केशराचलाः। वेगः संवत्सरास्तस्य अयने चक्रसङ्गमौ। मुहूर्ता बन्धुरास्तस्य शम्याश्चैव कला स्मृताः। तस्य काष्ठा स्मृता घोणाः चाक्षदण्डाः क्षणाश्च वै। निमेषाश्चानुकर्षश्च ईशाश्चानुलवा स्मृताः। द्यौरुवरूथं रथस्यास्य स्वर्गमोक्षावुभौ ध्वजौ। युगान्तकोटितौ तस्य भ्रमकामदुघौ स्मृतौ। ईशादण्डस्तथा व्यक्तं वृद्धिस्तस्यैव नड्बलः। कोणास्तस्याप्यहङ्कारः भूतानि च बलं स्मृतम्। इन्द्रियाणि च तस्यैव भूषणानि समन्ततः। श्रद्धा च गतिरस्यैव रथस्य मुनिसत्तम। तदानीं भूषणान्येव षडङ्गान्युपभूषणं। पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राणि सुव्रताः। बलाशया वराश्चैव सर्वलक्षणसंयुताः। मन्त्राघण्टा स्मृतास्तेषां वर्णपादास्तदाश्रमाः। अथो बन्धो ह्यनन्तस्तु सहस्रफणभूषितः। दिशः पादा रथस्यास्य तथा चोपदिशश्च। पुष्कराद्याः पताकाश्च सौवर्णारत्नभूषिताः। समुद्रास्तस्य चत्वारः रथकम्बलिनस्मृताः। गङ्गाद्यास्थरितश्रेष्ठाः सर्वाभरणभूषिताः। चामरासक्तहस्ताग्राः सर्वास्त्रीरूपशोभिताः। तत्र तत्र कृतस्थानाः शोभयाञ्चक्रिरे रथम्। आवहाद्यास्तथा सप्त सोपानं हैममुत्तमम्। लोकालोकाचलस्तस्योपसोपानः समन्ततः। विषयश्च तथा बाह्यः मानसादिस्तु शोभनः। पाशाः समन्ततस्तस्य सर्वे वर्षाचला स्मृताः। तलास्तस्य रथस्याथ सर्वे तलनिवासिनः। सारथिर्भगवान् ब्रह्मा देवा रश्मिधरा स्मृताः। प्रतोदो ब्रह्मणस्तस्य प्रणवो ब्रह्मदैवतम्। अकारश्च महच्छत्रं मन्दरः पार्श्वदण्डभाक्। शैलेन्द्रः कार्मुकं तस्य ज्याभुजङ्गाधिपस्वयं। घण्टा सरस्वतीदेवी धनुषश्रुतिरूपिणी इति। रथस्य गमनकर्मप्रवर्तकाः चत्वारः अश्वाः वर्णिताः। हयास्तस्य तथा प्रोक्ताः चत्वारो निगमामुने इति। ईदृग्विधं महादिव्यं नानाश्चर्यमयं रथं। सन्नह्य निगमानश्वान् तं ब्रह्मा प्रार्पयच्छिवम् इति च। भगवान् विष्णुः इषुर्बभूवेत्याह। इषुर्विष्णुर्महातेजाः इति। ददाह त्रिपुरस्थांस्तान् दैत्यांस्त्रीन् विमलापहः। स आशुगो विष्णुमयो वह्निशल्यो महाज्वलः इति च। वरञ्याचतां तेषां वचनं मनसि निधाय तद्वचनं सत्यं विधातु कामः भगवान् परमेश्वरः। समुचिते क्षणे त्रीनपि तान् युगपद्ददाहेत्याह। अभिलाषमुहूर्ते तु विकृष्य धनुरद्भुतं कृत्वा ज्यातलनिर्घोषं नादमत्यन्तदुस्सहम्। ఆత్మనో నామవిశ్రావ్య సమాభాష్య మహాసురాన్ మార్తాండకోటివపుషం కాండముగ్రో ముమోచ తతఃపురాణ్ణి దగ్ధాని చతుర్జలధిమేఖలాం గతాని యుగపద్భూమిం త్రీణి దగ్ధాని భస్మశః ఇతి. ప్రథమేధ్యాయే తత్కృతాని వచాంసి స్మర్తవ్యాన్యత్ర. పురేష్వేతేషు భో బ్రహ్మన్న ఏకస్థానస్థితేషు చ మధ్యాహ్నాభిజితే కాలే శీతాంశౌ పుష్పసంస్థితే ఉపర్యుపరి అదృష్టేషు వ్యోమ్ని లీలాభ్రసంస్థితే వర్షత్సు కాలమేఘేషు పుష్కరావర్త నామసు తథా వర్షసహస్రాంతే సమేష్యామః పరస్పరం ఏకీభావం గమిష్యంతి పురాణ్యేతాని నాన్యథా ఇతి. అధిభూతరూపేణ అధిదైవరూపేణ అధియజ్ఞరూపేణ చ స్థితం సర్వాత్మకం పరం బ్రహ్మ యే విదుః విదిత్వా తదేవ పరం బ్రహ్మ యే నిత్యనిరంతర సమాధినిష్టయా సంభావిత ప్రతిబద్ధవృత్యా సర్వం బ్రహ్మైవ ఇతి విదుః విదిత్వా తస్మిన్నేవ బ్రహ్మణి సమాహితచేతసః భవంతి. తస్మాత్ దేహేంద్రియ ప్రాణమనోబుద్ధ్యాదీనాం వ్యాకులీభావకాలే మరణేపి విపరీతభావరాహిత్యేన సర్వాత్మానం భగవంతమేవ పశ్యంతి తే. నతు తస్మాత్ భిన్నం దేహేంద్రియాదికం వా ఆత్మానం వా వేదనక్రియాం వా ప్రాణిజాతం వా ఏతే జనాః పశ్యంతి శృణ్వంతి స్మరంతి చ. ఇదమేవ స్మరణలక్షణం బ్రహ్మవేదనం భగవతాహతానాం తేషాం అసురాణాం అంతకాలే అజాయత ఇత్యాహ. సస్మార స్వప్రభుం దేవం శంకరం భక్తవత్సలం ఇతి. అనేన తేషాం బ్రహ్మభావాపత్తిః ఆసీత్ ఇతి సూచితం. తదేవ ఉత్తరత్ర తారకాక్షవచనేన ఉపపాద్యతే. భవజ్ఞాతోసి తుష్టోసి యద్యస్మాన్ సహబంధుభిః తేన సత్యేన భూయోపి కదాత్వం ప్రదహిష్యసి దుర్లభం లబ్ధమస్మాభిః యదప్రాప్యం సురాసురైః త్వద్భావభావితాబుద్ధిః జాతే జాతే భవత్వితి ఇతి. భగవతాహతానాం అసురాణాం సద్యోమోక్షప్రాప్తిర్భవేత్ ఇతి బహుత్ర నిర్దిష్టం పురాణేషు. తదత్ర తారకాక్షవచనేన స్ఫుటీకృతం. ద్వాదిశేధ్యాయే చ భగవదాజ్ఞయా సపరివారాణాం తేషాం అసురాణాం వితలలోకప్రాప్తిర్బభూవేత్యుక్తం. అనేన ఆసురభావయుక్తానాం తారకాక్షాదీనాం సద్గతిప్రాప్తిః ప్రతిపాదిత. తత్ర త్రిపురదాహసమయే ఆసురభావరహితః మయాసురః భగవతః కరుణాతిరేకాత్ రక్షితో బభూవేత్యాహ. ఏతస్మిన్నంతరే శంభుం ప్రసన్నం వీక్ష్య దానవః తత్రాజగామ సుప్రీతః మయోదగ్ధః కృపాబలాత్ ఇతి. అనేన మయాసురసదృశానాం సద్గతిప్రాప్తిః ప్రతిపాదిత. అంతే చ స్వస్వలోకగమనేన దేవాదీనాం సద్గతిప్రాప్తిః ప్రతిపాదిత. తతో బ్రహ్మా హరిర్దేవాః మునిగంధర్వకిన్నరాః నాగాసర్పాశ్చాప్సరసః సంహృష్టాశ్చాథమానుషాః స్వం స్వం స్థానం ముదా జగ్ముః శంసంతః శాంకరయ్యశః స్వం స్వం స్థానమనుప్రాప్య నివృత్తిం పరమాయ్యయుః ఇతి. అనేన త్రిపురవధోపాఖ్యానం సమాప్తం. గంగాధరాష్టకస్య షష్ఠశ్లోకః సమాప్తః. సప్తమే శ్లోకే దీక్షితేంద్రాణామాశయః న స్ఫుటమవగమ్యతే. శ్రౌతస్మార్తాత్ వైదికపథాత్ పతనరూపామార్తిమాపద్యమానస్య కస్య భక్తస్య ఆర్తిం అపరాధక్షమాపనేన భగవాన్ జఘాన ఇత్యన్వేష్టవ్యమత్ర. శ్రౌతస్మార్తపథాత్పరాంముఖమపి ప్రోద్యన్మహాపాతకం విశ్వాధీశ మమత్వమేవ గతి త్యాలాపయంతం సకృత్ రక్షణ్యః కరుణాపయోనిధిరితి ప్రాప్త ప్రసిద్ధిః పురాహి. ఆర్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గంగాధరోమే గతిః ఇతి శ్లోకః. హే విశ్వాధీశ త్వం ఏవ మమ గతిః ఇతి పురా सकृत आलापयन्तं श्रौतस्मार्तपथात् पराङ्मुखं प्रोद्यन् महापातकम् अपि रक्षन् यः करुणापयोनिधिः इति प्राप्तप्रसिद्धिः हि सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः इत्यन्वयः। अष्टमे श्लोके गङ्गास्रावसंरोधनरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य भगीरथस्य आर्तिहन्तारं गङ्गाधरं देवं स्तुवन्ति दीक्षितेन्द्राः। गाङ्गं वेगमवाप्यमान्य विबुधैः सोढुं पुरा याचितः, दृष्ट्वा भक्तभगीरथेन विनतः रुद्रजटामण्डले कारुण्यादवनीतले सुरनदीम् आपूरयन् पावनीम् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः इति श्लोकः। अस्य अन्वयः एवं भवति, पुरा यः रुद्रः मान्यविबुधैः भक्तभगीरथेन अवाप्य गाङ्गं वेगं सोढुं याचितः सन्न जटामण्डले तद्वेगं दृष्ट्वा भक्तभगीरथेन विनतः सन्न कारुण्यात् अवनीतले पावनीं सुरनदीम् आपूरयन् सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः इति एवं भवत्यन्वयः। अत्र अनेन पाठेन अन्वयः न सम्यक् भवति इत्युक्त्वा कृत्वा श्लोके विद्यमानानि कानिचित् पदानि परिणतान्यस्माभिः। एवम् अस्य श्लोकस्य संशोधितः पाठः एवं भवति, गाङ्गं वेगमवाप्यमान्य विबुधः वोढुं पुरा याचितः, रुद्ध्वा भक्तभगीरथेन विनतः रुद्रो जटामण्डले कारुण्यादवनीतले सुरनदीम् आपूरयत् पावनीम् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः इति। अस्य अन्वयः एवं भवति, पुरा यः मान्यविबुधः रुद्रः भक्तभगीरथेन गाङ्गं वेगम् अवाप्य वोढुं याचितः।

0: विबुधः देवश्चेति मान्यविबुधः रुद्रः उमापतिः भक्तभगीरथेन भक्तः पूर्णं संवत्सरम् अङ्गुष्ठाग्रनिपीडनं कृत्वा भगवदाविर्भावं प्रतीक्षमाणश्चासौ भगीरथश्च भक्तभगीरथः तेन गाङ्गं गङ्गायाः कुटिलापरनामधेयायाः ब्रह्मशापापादितजलभावायाः वामनपुराणप्रसिद्धायाः अयं गाङ्गः तं वेगं वेगः सलिलस्रावः तम् अवाप्य शिरसि गृहीत्वा वोढुं धर्तुं याचितः प्रार्थितः याचितः सन्न इति इत्यर्थः जटामण्डले जटाः संहताः केशाः तासां मण्डले तद्वेगमिति वाक्यशेषः रुद्ध्वा निगृह्य तेनैव भगीरथेन इति वाक्यशेषः विनतः पुनरपि तपास्थितेन तेन प्रणतस्सन्न इत्यर्थः कारुण्यात् सगरसूनूनां स्वर्गप्राप्त्यै यतमाने भगीरथ अनुकम्पायाः अवनीतले भूतले पावनीं सर्वपापक्षयकरीं सुरनदीं गङ्गाम् अपूरयत् यः सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः इति श्लोकेऽस्मिन् विद्यमानानां पदानाम् इतिहासपुराणवचनमूलत्वं प्रागेव उक्तं प्रथमे भाषणे अतः इदानीं विस्तरशः न वदामि तत् अनेन भाषणमिदं समापयामि अनेन गङ्गाधराष्टकव्याख्यानं च समाप्यते भाषणमिदं श्रीशिवमहापुराणस्य द्वितीयायाः रुद्रसंहितायाः पञ्चमे युद्धकाण्डे दृष्टानां पञ्चानां स्तुतीनां पारायणेन समापयामि
1: ॐ नमः शिवाय
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

आश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमः

मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करुणोपसंहरणतो यो भूत्सुसुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये वाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा

भेदतः स्वप्ने जागृति वा यये सपुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये भूरं वांस्य नलो नीलोऽम्बुरमहर् नाथो इमां सुपुमान् इत्यावाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यस्रकम्

अभिगम्यक् सुदर्शनः उपकारक् प्रियक् सर्वः कनकः काञ्चनच्चविः नाभिर्नन्दिकरो भावः पुष्करस्तप

वचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमः

भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा यये सपुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरं वांस्य नलो नीलोऽम्बुरमहर् नाथो इमां सुपुमान् इत्यावाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम्